uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKI.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Podgorici 25, Nikšić 17, Bar 24 i Pljevlja 10 stepeni. To bi bile temperature u četiri najveće crnogorske opštine.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067

0: rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Evropsko prvenstvo za odbojkaše 34. po redu koje će se održati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji počinje danas i trajeće do 26. septembra. Evropsko prvenstvo biće otvoreno od 19 časova u Sofiji utakmicom prvog kola grupe B između Bugarske i Sjeverne Makedonije. Svečano otvaranje evropskog prvenstva biće upriličeno u Napulju na spektakularnoj i nesvakidašnjoj lokaciji. Čuveni napuljski trg Piazza del Plebiscito, centralno mjesto okupljanja mještana i turista, privremeno je transformisan u jedinstvenu odbojkašku arenu u kulturnom srcu grada, gdje će se pred 6.500 gledalaca u okviru prvog kola grupe A sastati odbojkaši Italije i Švedske. Sve ostale utakmice tokom grupne faze takmičenja igraće se u Modeni, Sofiji, Tempereu i Klužu. Sofija i Torino bit će poprište utakmica osmine finala i četvrtfinala, dok će Milano ugostiti polufinaliste i učesnike velikog finala 26. septembra. Šampion Evrope izborit će učešće na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu. Kylian Mbappé postigao je gol u pobjedi Real Madrida nad Interom 2-1 i nastavio uspon na vječnoj listi strijelaca Lige šampiona. Francuz je stigao do 71. pogotka i izjednačio se sa legendarnim Raulom, dok mu se sve brže približava Erling Haaland, koji je već na 59 golova. Prvi je i dalje Cristiano Ronaldo sa 141 golom ispred Lea Messija sa 129. Treće mjesto zauzima Robert Lewandowski sa 109 golova u Ligi šampiona, a četvrti je Karim Benzema sa 90. Ali treba imati u vidu da im se približava i Erling Haaland, koji je sinoć bio dvostruki strijelac protiv Porta u pobjedi Manchester City od 2-0 i tako stigao do brojke od 59 golova u Ligi šampiona. Velike promjene mogle bi da stignu u svijet tenisa, a jedna od najvećih tradicija ovog sporta potencijalno je na udaru. Muški mečevi na Grand Slamovima na 3 dobijena seta. Andrew Abdo, novi direktor teniske federacije Australije, a samim tim i Australian Opena nakon odlaska Craiga Tajlija na čelo US Opena, otvoreno je govorio o mogućnosti promjene formata najvećih turnira. Abdo smatra da tenis mora da se prilagođava novim generacijama publike, čak i ako to podrazumijeva mijenjanje pravila koja decenijama predstavljaju sastavni dio Grand Slamova. Možda u budućnosti na Grand Slam turnirima nećemo tokom čitavog turnira igrati na 3 dobijena seta. Možda će se promijeniti i sistem bodovanja, rekao je Abdo. On smatra da bi tenis trebalo da traži nove načine da privuče i zadrži pažnju publike. Muški Grand Slam mečevi na 3 dobijena seta predstavljaju jednu od najvećih specifičnosti tenisa, a upravo su maratonski mečevi tokom istorije proizveli neke od najpoznatijih trenutaka ovog sporta.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šampion dana. Danas vas vodimo na visine o kojima većina običnih smrtnika može samo da sanja. Danas ne pričamo o trčanju, ne pričamo o golovima, niti o koševima. Danas pričamo o čistom letu. Naš današnji šampion je čovjek koji je riječ limit izbrisao iz sportskog rečnika. Jedinstveni, neponovljivi kralj skoka motkom, Sergej Bubka. Mlađe generacije danas gledaju čuda koja pravi Mondo Duplanti, ali istorija modernog atletskog leta počinje i decenijama je bila definisana samo jednim imenom, Sergej Bubka. Čovjek koji je čak 35 puta obarao svjetski rekord, čovjek koji je prvi preskočio mitsku granicu od 6 metara na otvorenom i postavio standarde koji su decenijama djelovali kao naučna fantastika. Dakle, vratit ćemo se u zlatno doba atletike.
0: Šampion dana.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.